0: 20 25 күндөн кийин алдын келишип маңымысыңыз жок, а жолго машина саныгы чаап койдуң акбал баамды дукугуңу аслыма у жол унда бек унда кеңири унда жок машина маңдыган унда бир жол эмес эмди ушундай болгондон кийин шуяки бейхатерлик маселесине ойлонуп
1: туруп Кагылыкты жол кабырга халык майданынын алдыдагы жолдо кошлонияда Раванке деп мамтимин такси учурулуп туура.
0: Роза кабабынын учурушунда эм чыкмапты. Ошондо мен мул игрин апталарын куюп бакай деген гапны кылып экенсиз жумо. Ошондо эле менин учурум чыкмады деп ямалап калган бир жер баамды.
1: Кагылыктын жол кабырга халык майданынын алдыдагы жолдо кошлонияда Раванке деген учурда мамтимин такси абатыпты.
0: Шинхуа жаныбы жолу Хуачао Мехман Сарай Удали 1029 номерлуу кора дарбасынын алдыда толуу машина токтоп алды. Хобби шагын ичип коюп ошондо корага экириш колайсызып кетип барды бизге кирип чыгыш. Аш хаклайги бир аш хак бир деп койсоңлар болот экен, аш хак би деп койсоңлар болот экен, шундамы бир кылыксыз деп маалыгычыбыз учур жолдоп экен. Арзу мен шипин хандын жык аңлайт деп маңым жолдоп бериңлар арыйман деп азырчу бир ракымын жоллаган мишеге мага ишенгичу бир ракымын жоллаң андан сизге ашу бир арыйма кайтуду ашу
1: мага юсуп алижан учур жолдопту вай отун баскан кошулуң фкам менчи кыгып баскан кыг ички канаптага кыгып баскан машинага
2: машинамдын кейинтак эсип кетип менин запас жакым жок ушу кандай кылышымды билбей туруп калган ахвал астыдагы кериндишимди токтотла эмне иш болду жардам керекмо деп эми кылсам муштак ахвалым өчүрак эсип кетти алмаштырайын десем запас жакымынки жер жок алмаштырып каламбы деп башлаы десем менде бир запас жак алмаштырып өкөректен түшүрө деп чакырыңызды оңшап атиз кайтырып бериң деп чакын берет ошо телефон номерине биз кылып алдык бир бирибизденки кериндишимиздин алдырап эле кетип калды эми чагымды алмаштырып ати телефон кылсам мен сал алдыраш куяп куяп туруң мен атилайк деп берип илип алайын дедим шонлмаг телефон урдыган тааген телефон а номерлар жык болгон экен пакат улам алаз кылып каламбыдым курбан эйиттен кийин бир алакылышып калай десем радио аңлаш имканиетим бек жык болмай калды деп мага шонлма радиодо ушер кылыпмы каламбыдым үйдөн бир алакылышып калай десем а кериндишимиздин телефон номерине катти чыгып каламбыдым у запас жагындай лондон машининки бир заводтон чыгарган бир шапладагы
1: кичикгене
2: таадеа окшумайдыган ашта чаак кичик саак заводтон бейбас чыккан болсо кериндишимиз бир радио аңлап эми кылса бир менме бир айрым бир рахметим ба пакат алакылышып каламбыдым мен менен бир алакылашса
1: жакшы адам экен депсын
0: киргизип алсаңыз болуп экен алкы номер боюнча эле киргизип алган экен биле албай калдыган иши болуп калды эмди
1: ну бар чоруңуз жакшы адам экен
3: ишенип алдым кошелекти
0: ашу немеге берип үйдүн коңсугу берип пакат болмаса шу күндүн алдыкейиндики телефон номерлерге бир карап бекиң болмаса ургандан кийинки маселен канчынчы сыла урдуңуз атиз урган болсоңузчу бир алакылышып ошондон тапкыл буламды азыр эми радио аңлап аткан болсо наада ошо аңлагучубуз бир гак кылып атса тех жакшы мантем деп аткан болсо
1: жичан кабысо имбинлуу чыгыш эгизинен өткөндөн кийин азыраак раван бир эки километр маңгандан кийин кон аэродром чыгыш эгизгиче давамдык тосуш бакен эле учар тор такси нияз апенди
0: шайдайдыма чопчоң жол чопчоң жолуники якысыда отуруп телефон ойноп отурупту мага бикачыла деп шундай каплап кетипти го мага шуай корылдан учур жолдопту кандай кеп чопчоң жолуң чопчоң бир адам жолуң якысыда туруп телефон ойноп отурупту бикачыла кылып тимек жок шайдуу караганда
1: доңдоалиян жолдору кошонуч жолдор аманке юсупжанов учур
0: аттигендим телефон ойномду деп каплап калыпты
1: кимне
0: шайчу кимки эмди жолуң якысыда бирси телефон ойнайтып деп ачык кеп машина мыгыпты эмне телефон ойнойт жолуң якысыда деп
1: айдын кечлади
3: кандай эле кабалыңлар ушуада өсөң жокпу
0: жакшы
3: силер жүгүңдөрмү мага илкы дүйүлүштөрү жаксам мага боюн специалдык кыздыкрак мага яңы жак тараптан чыкканда машинлар келишипчимо мага жолда поселокке бекитгенга аюлда амалбар маңмаңлар таксисила кош
1: макул кош
0: макул болду кош рахметулла апенди бир авазык кеп кылып тыңлайлы
3: жол кабырга могу кеншаан сөнүшке каршы тартышке эрен тарапкмын районишке кеншаан сөнүп атыр машиналарнайс көпө өткүзүп турат дейди

0: Программабызга убакыт тошуп каптым деме ошо жаны. Карап отуруп ийип айдыңыз, Мадлина пут-пут көрүп бакмагандай эмне акылсыз?
1: Бексет.
0: Чын эле хош тейли аңлыгычларга.
1: Отурдук үскө сап пут бек ауырыйт жума, аны эне кыла.

Азырдан өзүдө жол белектерге карасак, жол учурларына карасак, мушу иттифак жолу, яны жиннин жолунун Минхуа кодсу карап манган илиште автомобилдер бараз көпкен. Онун башка Нанху Бейлуда машиналар бараз көпкен, автомобилдер, онун башка Сужудун же кошумчалы. Яны Йинчуан жолунун Бейжиңден алып карап манган илиште автомобилдер бараз көпкен. Онун башка карасак Хонгуаншан жолу, яны Хэнан жолунун Чидавэн Дунжэге чейин болгон илиште автомобилдер бараз көпкен. Сай тез сүрөттүү жолу. Яны мушу Жиңшин Гаусу чыгышыгыздын Жиңшин Гаусу карап манган илиште автомобилдер бараз көпкен. Онун башка Вушин Бейлу кошумчалы, яны Вушин жолунун Вэньчэн жолу карап манган илиште автомобилдер бараз көпкен болсо жүрүш аз экен. Вэньчэн спомузга учурларга карасак, мына Турсун жамыстам, кандай акыбалыңлар жакшы мо риясатчылар, шопур достор, баалайдыган автомобилдерди баалашка таяр болуп турдум дейди. Болду, рахмат. Шинфу, рахмат, эбеткен үзүм гласларыңызга рахмат.

0: Вишин спомыздыке учурлага давамлык карасак, Нур Алининки авазы учурба экен алып кайлы. Ма музыкатла токтоңла.
1: Салам, 1074 кадымы бакыра. Яңа базанын алдысына хош келдиңиз.
0: Булду. Экбер, үрүмчү номер токсо машинанын төрүндө ишке бала. Бундай кыманла бала, машин AR 55X5 машинни айдап алган достумуз, Toyota Corolla маркалык машинни айдап алган достумуз, о баланы о төңлүктөн чыгарып, ерин бадын тишиде чыгарып койсо кандай болду о? Бу бехатерликке капалат кылышыбыз керек о бала дегенден ки, аштан масулиятсыздык кылган баама, бир эмес эки баланы чыгарып койду тихи. Кандай деген кеп бу? Дикат кылды достор,

Давамлык ишин спомбиз келген учурларга карасак, сар булбул дейди. 38-нчи отурунун алды Хонсенге манган линияда машиналар көп карыш тарап раван дейди, болду. Май Асынжан деген достумуз Эйко Яйынын номерин сурап кетип кеткен, ушу Эйко Яйынын номерин билдиган достарыбыз бир жолу битиңлар. Тортекси Розжан дейди, Хонсен тараплар раван дейди. Унунун кин ма турду ясынын ки Biyadi yak Kia Frido avtomobilga qo'l xotloq qonunliq gizi bor. Mush avtomobilning hozirgi baz qancha pul bo'ladi? 2016 yilning kitay deydi. Tursunjon ustam yo'lib atdi hozir baholab birga qildi juma. Davomliq uchurlarga qarasak, ma'lum

0: gen bek chomber ting cho chang ba gen tok ma wo ni men aqda ma neti
1: sal tur da amnis turam da ma telefon kir qaldi
0: ha ol ol ol
1: adilja yaxshi mo
2: yaxshi mo yaxshisizlar
1: yaxshi yaxshi
0: yaxshi maka
2: shulgunlar xayrli bo'lsin
1: xayrli bo'lsin yaxshi chiqyapti-du
2: ha radio oldirki do'stlar shulgunlar xayrli bo'lsin do'stlar
1: qanday uchurba adilja anglaylik
2: Дәрі нөйті құшырба. Әрті алдыды ке, достлар. Шыпин қауды көрі атқан достлар, малының күшілігі қайырлік осан тамақ асып қалды әсілерін, есіл мізлік таамма жәңгайығы бір шыллап, күшіреп.
1: Ехші балы жұма.
2: Біз асырып үші, мәне төәңгі байырымыз келесі алдыды сұрлады ду, білісілер достлар. Мәне 6 айынан 19-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21- жыбы орлаштык. Яны тавен жанып уюлы тенсен фэнкэ дикем сё хоттен жангал тунур каапла таамлы рэсси дигэ яда. Аркен бу досторумуз билисле таамлы айт окшайды.
1: Тогра, тогра.
2: Мушу хоттеннын ашу тысы алайды таамлырын айт окшайды дигэ. Мисэнин му зумзулдырымын айты, түрлүрү жек, падылдырын айт окшайдыган, буйти исил азад рахат бердиган айт халкылык туйгу бердиган бир орун. Эсеменкенин жинида билисиле, машин токтушунда айт болойлу. Туда сөтлөн биз Вивас көз жолдаштырдык. Эне Бейжиңде сал туруп, эне Бейжиңде иштеген кийин Мишада 949 Патлаш радиосу ва Президенттик Патнасанак радиосу кеген жок. Тоуин Шипин холлорда Вивас көз кылмаз риясатчылар бирликте. Мушу немеге кирип, Вивас көз катнашсаңлар болот достор. Анекендин mukofotlarimiz bor, qoldi qadi deb zo'ngzilladim mukofot bor do'stlar, bitta buludi
1: qadam tashrifsin
2: yaning o'rinlari oldidimi nayt xalqi oldi maydonni nayt xalqim tashi teshida o'tirdigan shunda chiroyli daraxtlarni orasida salqin o'tirib biz taomlarni кетип кетсе биз силерди саклайбыз
1: деди. Болду. 174-ни аңлап келген, ушу учурларды аңлап келген деген досторубуз мукофотлар бар, Адилжан.
2: Мукофотлар бар, сал туруп жубок киреңлар, ойында 174-нин ойынсыда. Адекен жусу жоныки шипинхо ва койшо. Мушу пингтайлды жубоба, сал туруп жубону баштап кеттиңиз, жубоду көрүп, Инкат районуна кошуп жазып катнашсаңлар мукофотлар бар.
1: Болду. Хош хабарны бизге бахырлыгыңызга хош болдук досторубуз мы фурсатны чын тутуп. Ванка, Тяньша Ванканын йенидики Хотан Какшан
2: Айык
1: Жангал кабапкансы.
0: Хотан Жангал кабапкансы.
1: Болду.
0: Амса бизге бираш кило агаш келип ба?
1: Бизгин бамы адыжа?
2: Кошмолашты. Тапшырып аңлаушылар тат эвесле мана
1: байбай. Ай ай ай, илек кабапны окшап кеткини, а? Бапты, Адилжан бүгүн чыкырак кия болгон, бүгүн чүт коскуңуз ачмай, жакшы иштегидеген болдуңуз, э?
2: Туура, туура. Даса бишеде вактыңлар баарыңлар кеп биз менен көрүшүп, бир жыбы окуп кеткенсиңер.
1: Болду, болду.
0: Болду.
1: Рахмат, рахмат сизге. Мына достор. Адилжандын өз агызын аңдыдыңдар, бул жакшы учур, э? Мушу Тяньшань банкынын эндики.
0: Тяньшань банкынын эндики Хотан Жангал кабапканасы.
1: Жангал кабапканасы, э? Ақшы пайлиетлік мәзмұлла баға кіріп, достлар. Шүтін әйгі беріп, нем тамақ ешін білемей атқан сөз шей беріңла. Адилжанның нәқ майданды бір... Әліқі, мәсләт амамсыла мұхаббәт шунасын нәқ майданды көріп, ла. Кабап еге аш, мәсләт асым, яқшы бұла, қачан еші?
0: Болуды, мәсләт асы болуды. Кабап, қада, зумза,
1: еге аш, қадыланы қараңлы тұрмыш мында болған деп мәсләт асаңла болуды ғой.
0: Тоғра.
1: Анда болса достор, сал туруп, нақсат 14-те жубо башлайды. Жубону көрүңлар, ма биздин жолдоруңуз биз эмира программаны аңлаңлар, аңлагач жубо көрүңлар, вакты бар достор. Шарайты бар достор. Шу жангал капкансыгы бериңлар, силерни каршы алат экен достор. Жума каршы алабыз, кызыгын каршы алабыз.
0: Нуржолинхо, басак Адилжан менен расим түшкүл болом деген
1: сурап кетти. Ой, болду, болду.
0: Бу сормусак моливердо чусуңуз. А,
1: болду, тамамен болду. Бир кичтик орунда мына яңгымда бош орун койсоңуз, ама бу яшар ишкимиздикини мо кийин мындай
0: жасап чыгырайлы.
1: Жасап чыгып, билдир расим түшкөн кыяпет кирип алайлы, Жолинхо нур, э?
0: Башта болду.
1: Ямы саклап турсаңыз, биз иштен түшүп барабыз.

0: Мардан доктор. Яшар ака, Кунзайда, мен Шинжан кайтканда, мен чукум силер менен бир расем түшүп алдым эле. Сизде биз ашу найты кызгын каршылып күтүп алсак болмайт э?
1: Айдырым кылышка эле мики?
0: Айдырым кылышкабыз.
1: Гүлдүмүрүнү көтүрөп.
0: Расмий чүнкү арзыйды, чүнкү ашу азыр окуучуларын шундай жакшы мубакыт тамамлап, жукур өрлөп окуп, азыр докторлук неме окуйма деп кап капты.
1: Эмнема? Бул бал тоюн кылма деп аткан
0: деп. Окуйду калып ал экен бу.
1: Тоюм кылмам экен.
0: Тоюмну кып болуп окуй берме дейди.
1: Кып болуп окуйм деген зади. Кысса мейли эмде. Окуйма деп эмне деймин. Лекин окуң жакшы. Докторлук окуң.
0: Коллайбыз э.
1: Доктор ачты окуң.
0: Фахрлыныбыз.
1: Фахрлыныбыз. Докторлукта деңе тихе.
0: Жо.
1: Адатка адам окуй алмайды.
0: Тыгы каяптым бул запчастары базары алдыдагы жолда шунда раван дейди. Шакир жан эмиш болду. Сиз сырттан кирип дабо кып мыңып үлгөрмөгөнсүз. Я бизге кеп маңдыңызбы эми тамакны?
1: Унда кымганда да дабо кылып.
0: Як, бу дабо кылган тамак эмес, буйурган тамак. Бизге кеп маңгандай турду жүмө тамакны деп өзүбүз биле азырбек. Зодо чың бу кесеке.
1: Бек чык ойлоп ал.
0: Чык ойлоп, чык ойлоп алдык.
1: Чык ойлоп алдык. Шунан эме кепсиз бодек сиз эгерде жбодо эришкен мукапатыңыз болсо, доиңнин ак сүпсүгө кат калтырган. Мен мага мукапатка эриштим деп исмиңиз, адресиңиз, телефон номеруңузду калтырып койсоңуз болду.
0: Ташимир, мау саюлы түшүш жолашында раван, шашимир саюлы фудо. Ар алды болду, машала көп, лекин эгир тусал меди, дейди. Ач олин хол нур.
1: Сайым доктор.
2: Яшар жан, бүгде яшыма.
0: Яшыма.
1: Яшыма.
2: Кандай салы керек сай болсу шуну бүтүп ашады.
1: Кандай маселет болсо шундай немне алатсы сайым доктор?
0: Айтып коюңа.
2: Яшар жан, кундайда яхшыма.
1: Яхшыма.
2: Абжан мен кырым мәслихат алса ашым. Кандай салы керек тай булсу шуну үтүп ашады.
0: Адылжан алды кырып мәслихат алсаң, тамак кигеш мәслихат алсаң көңүл күлдү сайым доктор. Килеңе дик кир килеңе. Шисан газ качлаш орунда машылы бектик, өчүрө тургулу хел болду тек нөбөт кемди буя кеманла дейди, а?
1: Болду.
0: Раван такси. Раван такси, Нахмайдан бадыңыз ба, Раван такси? Алып, эк бу деген кепке.
1: Шуна кылып Абдурахман Шамар эмди бу өсмө кеселликлер докторханасынын атрапында ашкалар жыкко көрүп бийсеңиз болду, ошо удулдуки нургун ашкалар ба. Отраплар полу япакмаптык анды. Япекан узуңуз бир сынап экен яп.
0: Каптандын авазы чыкты.
3: Яшар калган кандайма доомуна кылып калды. Чоң чоң абдыдан на хожама хочачылар алган экен. Эгер мыш жолдон кетемедим го.
0: Эй бопту. Демек кыра жакшы деген кеп. Эмди маңайсыз кыра чыкты. Эмди маңайсыз кыра чыкты деген кеп. Кыра болмагабыз бака айылып кеп болаттыңыз матрепке.
1: Туура. Салам.
3: Салам бүгүнкү сөз кыра хайры ярмагы жохотуден. Эй башка таксида кетте. Сөйдө алабыз матто.
1: Болду.
0: Кандай чыкмапты дейди, а?
1: Мардан ма абеткен ма бу
0: беучеңлери.
1: Чашкан сизлер айлык тажрыйба кылдыган чашканлар эмеспи? Жыгылап.
0: Бек таасирлинип кеттим дедим да, буну этип мындай кайгысына эт аткан.
1: Жок, деймем, мени апрас кылган болду деп жыгылап аткан кетип атам мен буну.
0: Көп карызымсын дедим.
1: Эме кыл. Хапумаң. Карым болмусун.
0: Абдырахман сомчакымыз изчил аңлап этипти, а?
1: Şuna men koşulgan sen tan sual belgisi.
2: Yaşar efendim yakşılar.
1: Yakşıma.
0: Nopus tek şurva tutu dana yeşiniz ne?
1: Men bu yıl aldı ki nişem bir yeşem kisini çıkırıp itip koşup tan bülüp abaysızdek koşup tan sual belgisi çıkırıp aldı ki niş kılıp kırdım bu yaşka.
0: 25 yaş kirdim baba.
1: 25 kirdim.
0: Çıktı bitti mi?
1: Ya 21 dan ha?
0: Ya 21
1: yaş. 25 desin çoğ.
0: 21.
1: 21
0: yaş. O tarafta tüzük aşıganı yok deydi o kaplan.
1: Şu yapaks buldu belki biraz çıkıp kalan. Siz yapak mı bilen kaplan can?
0: Abdurim efendim.
2: Buraya ziyatı bitiyordu. O zaman yolu sevri. Son son yolu. Her bazen yolu yazdın. Şimdi an yolu yazdı. Yolu yazdı.
0: Yolu Bir dostumuz бир нақшыны бектелеп кып кетти. Бақтыкарның гүл кызы деп. Талаплар боч орындайыл, аш нақшыны койып берейлме?
1: Ашо. Кайсы нақша?
0: Бақтыкарның гүл кызы.
1: Булды.

0: иш анын деген ш жүйлө шуяны башкарууга урулла кылдычу. Шунунга баазы ишлагамды бекелки пасып ноктудун карап кетмейли демекчи. Кыгыны хата, лекин бу хаталыкны ма радио оңшумайбызчу. Уни ашу канун тармаклары, көйгөн ашу шу атрапны башкаргучулар аң яхса ш жүйдүн адамдары оңшайды мында ишни. Шунунга бек палан номерлик машина деп кетмедим. Биздин автоном районлук бир радио станциясы мавчу. Баазы кеп сөзлөргө, баазы чыгып аткан нерселерге биз чукум диккат кылмасак болмайды. Элки наянын яки кичек мындай бир радио эмес. Шунунга баазы мындай бир кеп сөзлөргө диккат кылабыз анда. Сиздин максатыңызды түшөндүм, ойлан. Ойлан яны учур яллапты, мен мушу радио станциясы барлык кадымларга миннаттарлыгымды билдирмен, чүнки силер мушу эч кандай чоң-чоң байрамдарды дем алмай, биз үчүн мындай бир иштейсиздер. Рахмат деген учурну калдырыпты. Рахмат, рахмат. Ойлан. Силердек мындай жакшы аңлоочуларыбыз болгонлугу үчүн, биздин программаларыбызды давамлык аңлап, бизге пикир катнаштырып, биз менен эмдем болгон досторубуз болгонлугу үчүн биз му кызматыбызды найды сүйүнүбүз, арган чарчыганларыбыз му билинмейди. Нурайлинин авазы окучу.
1: Салам, 1074 Кашкарым жолу кере. Так көрү калдырып жолго кошуп мистер Алан.
0: Жавлан.
2: Yol çöre yol çöre ma seyyen cenab-ı şimal yolları koşulu şura geç bu ma bizdeki ma yenşarayını ki emimiz var özgüldüm meyallisi bir ki mesela bizdeki ma o teyyalı ma tarafını ki sengon peşi oda bir gendek sizin ki ma seymaçan peşi o yakın bu seymaçan peşi o kusur buldaş meyalliniz ki peşi o buldu o
0: şu şu o kimlik biciriş pekat mürekkep ma radyodun soruğudak bir mesele emez bu kimlik biciriş digen gepçi dostlar sakçıkandılan bicirdu aşağı ama sakçıkandılan kırsağla bicirdu sevi qatarlıq dostlarımız mı yaqtırıp anlav etipdu dostlar ondaq bolsa mezmullarımız ne yetküzeyli Үштүрпандыки аял халык сакчысы туюксуз биарам болгон кызчакны үйдөп докторханага алып барды. 6 айның 13-кінші күні саат 14-те Үштүрпан наялык отуру дәрежелик кәсби техника мектебинде бир кызчакның аяты күч улап куткузуп алынды. Бир кыз окуучу дәрстен түшүп, ятакка кайтыш жолунда туюксуз биарам болуп, нормал маңа алмай калды. Бу жагда яңадык сабакташлары унун ахвалын көрүп, дархал мектеп ичидеги сакчы ишканасынан жардам сурап, сакчы жолдош, тез жардам кылган болсоңлар, сабакташыбыз туюксуз биарам болуп, нормал маңа алмай калды, деди. Нөбөтчүлүк кылып аткан халык сакчысы Дилдар Төлөйкин бу авазын аңлап дархал орундан туруп, жардам талап кылган окуучуга тасалли берип, жеделешмең, жүрүң, мени башлап бериң, биз дархал бир тарап кылабыз, деди. Нах майданга жетип баргандан кийин у биарам болгон окуучунун чырайы татырып, нефес алышы тезлешип, нормал маңалмай батканлыгын көрдү. Акбал жидди болгашка Дилдар бир тараптан якын атраптагы чарла сакчылар менен алакалашты. Сакчылар тез суратта жардамга жетип келди. Яны бир тараптан командалык мерекезге акбалды доклад кылып, жол бойдагы сакчы күчлөрүн маслаштырып, жидди куткузуш ешил жолу эчишин талап кылды. Жол бойдо вазип ижра кылып аткан катнаш сакчылары дархал аваз кошуп, катнаш бесик мезгилдеги автомобилларны дал жайда раванлаштырышка жетекчилик кылды. Бу дал иштен түшүш мезгилдеги катнаштын кыстан вакты болуп, шаар районунда ки жолдорда автомобиллар бир кадар көп эди. Асылда 10 мүнөттө итип агыл болдуган докторканага көп турдуки сакчылардын юучуксуз жипсылаштырып урулаштыруу натыйжасында 5 мүнөттөлө бехатар итип барды. Докторканага апарыш жарыянында Дилдар изчил кызчакнын эндин айрылмай, унунга мулайим авазды тасалли берип, унун асуушун сакташыга капалатлык кылды. Докторканага итип агандан кийин Дилдар кызчакны үйдөп жеди куткузуш бөлүмүнө акырды. Таки кызчакнын айылыскиле докторканага итип келгиче текшүрүү құтқызыш жарияныға толық әмірі болды. Қызжақның айлысы келі Дилдарның қолыны чың тұтып, рахмет етіп. Сілеге көп рахмет. Әгер бір қадам кечіп қаған болсақ, ақбетін тасавыр қыламайдық, деді. Халық сақшылары оқуғычының қатардың құтылып, түрлік аятлық аламәтлер сұрақлашқан деген, докторхандың жимжет айрылып, өзірінің қызмет орныға қайтты.

Кадалы достор, эмне үрүмчү шаарынын келгиси 72 саатлык аба ырайы акыбалыгы бир дикет кылтайлы, яны бүгүн кечеден эрти күнүзгүчө үрүмчүдө аба булуттук болуп кийин ичилди. Жогору температура 34 Цельсия градус, төмөн температура 23 Цельсия градус болду, 3 балл шамал чыкты. 6 айынын 16 күнү кечеден 17 күнү күндүзгүчө аба булуттук, жогору температура 33 Цельсия градус, төмөн температура 24 Цельсия градус болду, 3 балл гарип шамалы чыкты. 6 айынын 17 күнү кечеден 18 күнү күндүзгүчө аба булуттук болуп кийин ичилди. Жогору температура 32 Цельсия градус, төмөн температура 23 Цельсия градус болду, 3-4 балл гарип шамал чыкты.

Абдусалам деген достымыз, мен машина айдыгач аңлаватым. Азатлык жолу кошулуш траван дейт. Унун да башка мейлерин шын деген достымыз. Элнеп сарыйынын алдыдагы жолдор аван, шарк айланма кош линияда автомобилдер бир аз көп, лекин тосулуш жок дейт. Болду, рахмат. Достарымыздын учурлар кагыч болгон арлыкта диктанлар катнаш билимлерге айт суал жаваплады болсун. Моторлы катнаш васлары

Хейка ишимлигинин 2026-жылдык көк кутулук яңы махсулаты базарга селинди. Кутунун эгизине ассаңызда мукапатлык фаалиятка катнаша алайсыз. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Хейка ишимлигине ичсеңиз 6 саатгача роюңуз ургуп турат.

Алабат канал Шинжаң радио телевизия станции 107.4 катнасынат радиосынын бебаста алынтылып аткан хайырлык акшам программасы. Программабыз Шинжаң радио телевизия станциясынын жаңы таратуу аптеси Сылоушидин намаз кадамда алынтылды. Программабызды Сылоушидин амчысырма алышынланы каршы алабыз. Таамлык досланган абатка учурлар карайдыган болсак, программабызды Абдыкерам акымыз, Акбар Гуанхой акымыз, мышыгол жирек Илгар муалым катарлыклар яктырып аңлап өтүп да, анан башка мышы Алтекен исимлик достубуз оңчур экен, Кашкай шаардын аты чыгарып мага Йолнышта Йолла интайын рабан, мышы якыблыктын ачыларын аңлап жолдо кетип атыман деген учурун абатыпты. Рахмат, учуруңузду тапшырып алдык. Энди таамлык досланган учурлар карайдыган болсак, Алина учурке жакшы модулдар аба. Даван шимали жолдорду автомобилдер бир аз көбүрөөк экен деген учурун абатыпты. Рахмат, учуруңларды тапшырып алдык. Қадырлык радио аңлаучы достар, хамди Асқар Мұхтар орынлыгын аялымдан мықтақшыны көңіл арамалағы сұнымыз.